Arima sipo angulila nukubla wa radu msani kulishinga mpua miteko sanhia sa radio. Nirani kushempaka watamele mara ya 3 horas ni 30 minutos. E mara ni nira honi kaleke ni programa ya samoni no radu msani iki.

bachuapo esema na yele na mala achuchia uchuapo tiola epoma ya ichika ya ikoko wanyo suweza wera kaino wanyo mecha tupa tupa muhini tupa tupa mecha kamuna varra wana wii yani nkabachuapo baba mikuku cha sote pa wacha.

Nera ni kuru wakava kamba kano kuma ni verelo zambezi ya kwili wampula kwili ni ya neme la o niasa. Iko maso niasa. Katota, katota, makate, elikiri, shiwota, ilata. Oito horas ni 33 minutos. Yura tanararu sawasio ni mtala sama kumararu nararu. Mangaje.

Kuito dikana zindi lokule ya mukwi mukwi ujona Britu mchitu patua mwenyeo ni gana vi ojedhe la wila mudhithi bumudhithi Joana Britu ono wile la mpuno mkambilinyo ni ya radio Musambiki

0: Yon jet la ge zindi lo ya kwi mbweni yo nomo baname ba akitar ya wila adena jibo ya.
1: Akitarina are. Arcelo Forzores. Epa.

Anya kutipapta radio, ngafika nzizi, telepano munu mu studio tatu mapindi maku matatu penu 15 horas na 30 minutos. Atipite njivirano anzatu kusinja ziku na Mozambique Maputo. Atumgwe FIFA ngunda radio Mozambique. Inafune FPO CNN, tunakuti siku ya liru ya sabudu. Tumpasenu mafala awa, bulikinapa mambo ziku na Mozambique. Ulendo wa baso na chitu wankati mwino provincia.

0: Erikona kutuaminyo ntoko zalo mlipo. Masiku adidi, zina mkulungira kupi?
1: Dere mpoto.
0: Dere mpoto.
1: Kumeli.
0: Mbani?
1: Makumeli.
0: Makumeli? Makumeli.
1: Makumeli, ande.
0: Zinanu ya papasu njine makumeli?
1: Ande.
0: Mamuna nkulu, matani kadi, muna namizaini mamuna nkulu ndevu zilichaya panu sisi kubuke kuchena msolo.
1: Makumeli basi.
0: Ha?
1: Makumeli.
0: Zinanu ndi mvinti metikashi?
1: Ndi vinti basi makumeli, sinafike 30 nkabe.
0: Mamuna nkulu mwe, pai wanu zinachi mbani?
1: Orlando.
0: Makumeli Orlando.
1: Ande.
0: Tupanga ni tundieta ni kwa nyakwa wa mpoto masiku Lairon Sabudu.
1: Kulo kutonthola basi.
0: Kutonthola.
1: Ande.
0: Musafuna kupisa kutonthola.
1: Kulo kutonthola.
0: Ande. Mwikiro nenda kunani?
1: Kilo naenda na Kanzanga, Grafinda Migeli, Nananga Arneki, Joanna, Lordi, Baiwanga Swatera, Baiwanga Orlando, Baiwanga João, Maria João, Cunhado Jaimito Minej, Nkazate Rezinha Orlando, Antuonse, Naniziwa Ine.
0: Nyimbo nafunemu?
1: Nyimbo, nafuna nyimbo ya 20 finger.
0: 20 finger?
1: 20 finger, mutu wache amor na wepa la duer.
0: Amor na wepa la duer.
1: Ande, pari.
0: Isa kukumera ni nyimbo nida?
1: Na kukumera maningi.
0: Ma isa imbatani makamaka? Para kutipasiluso. Imbani bangono ndito mkwifesera ndi kutipasiluso ndi fufu zemuno.
1: Bakuti amonawe pradue.
0: Amonawe
1: pradue. Siduere nawe amore. Amonawe pradue.
0: Munalusu ya kukwana. Musaimba. Takuta mamuna ngolo petrizani basa na kutiportana.
1: Brigadi.
0: Tabuluke nyakuwa wa mpotu.

0: kona koto menyo ntoko zelo mlepo.
1: Ah, dilipuno kainu.
0: Dilipuno kainu.
1: Ah.
0: Ah. Zina makulungera kobe.
1: Ah, kuna maroi.
0: Na maroi.
1: Ah.
0: Zina ni mwani?
1: Filizardo Nikala.
0: Filizardo
1: Nikala.
0: Nikala.
1: Ah.
0: Mukulongera kuna maroi.
1: Ah.
0: Ndiye tani masiku wa lero mbidi. Ah, toko ni mwenihe ni nywano.

mala kufa kuimba kuda chita Leonard Tembo Mbatifa Leandro na Leonardo Trakofa Constancio.